0: Raina għadu taħt l-effett ta' pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
1: Għax, xkudru l-libsu vera sbieħ.
0: Għazin n-Nataxa.
2: Daħħani gejl, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vera ġbuħi d-dancer.
1: Xkudru, ja, brafi.
2: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tammel split to ek.
0: Tam ġifiri, tammel li split.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
3: With the Eden and Eden Cinemas.

0: ġra jinaħdu taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudur n-Napoli xtaħdem.
1: Xkudur l-lim sovera zbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Taħħa n-Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-bohid dancers.
1: Xkudur, ja,

0: Nelly, Justin Bieber, Maldalodo, Jamie Ternuena, una con Bay Breakfast, Bonju, Gbira.
1: Bonju.
0: Ne sperassi che come il bedo tal giornata taiba, e che sarei do o il setta un'off spalessa. Bonju, Gbira, ecco. La data al programma li fe celebra in Albert Data Wayne.
2: Oui, ahiwa. Si
1: bet passa chi da lo
0: Wayne. Na daft.
2: Normali. Ai ten sei pel bicet al bajt, eh?
1: Muxovra.
2: Gbira.
0: Kam jien kontent.
1: Muxovra.
2: Aw, għax, minnom konti għat id-dar, insomma, u għat nħok naqra lajbraw. U bdejt nimġu lajbraw xandi għaw imwaxħal.
0: U kienet bieċa bajda.
1: So,
2: kelli nerġan burni xuxawer u ġiviri u
1: da. Rittoro.
2: Il-ħwejjeċ, unfortunate li naħseb prezente katavere, arrimi.
0: Vero, taħseb.
1: U xarrimi, mux
2: ma jistax jinqala, ma jistax jinqala u provajna ġiġ minn nis differenti. Ġiviri ma naħseb xtej.
1: Dak t-iqta.
2: Le, il-bajt u għek tebba.
0: Il-bajt
1: ma jtebbax, ta.
0: Jista jkun, ta.
2: Ma jristax jinqala minn ġolġin. So, laqqa,
1: flok fil-mawek. Ule, dak għalli naqraw, soaking fil-mawek.
2: Issa jonet fawnaqa fil-xemx.
1: Fil-xemx.
2: Mbagħad nerġa' naħslu biex jitla l-affarijiet.
0: Ma na kif jaħdmu saqsu xlili.
1: O le, għamillu naqra, issa ngħidlek x'tagħmilu, ngħidlek jiena hawn daj, jaqla kollox jaqla.
0: Għal minn ma kienx qed jisma' l-bira.
1: Lajbux biex jaqlaħamlok ukoll.
0: L-iktar ħaġa li wejn iddejqu fejn jitlu birthdays huma tqiegħu bajt u aħna ovvjament ma kienx kelma laqalilna il għaliex imbagħad. La tgħidha bil-forsi tagħmilha, taf kif? Imlejn nitqiegħu bajt. Ekku vera, u il-problema hi li pjanajna li mbagħad immur fil-ġim taħdejna biex jinħasel u barra bid-daqq bħal speċi, però dak il-ħin kellhom 20 minuta fejn kienu bla ilma.
2: U tal-ġim vera normalment jospitawk b'mod ħelu u jilqawk dejjem bit-bissima, il-bira kellhom bdejt jiġu biċċajt kif ġil ilma.
0: Aha, kol.
2: Għax jiena jien batni wieħed mill-managers insomma l-bira qalli u badna kemm riċevejt it-telefon għad se tmur tuħux hawn sieħbi qalli. U mort. Kif wasalt, kien hemm tal bdew jieħdu pjaċir, ħalluni nistenna biex jifkuli l-gate u d-dinnis.
0: Bravo.
2: U bada jitċajta, insomma, dak il-ħin mbagħad bdiet tiġi naqra tuha għul dumbat. Bdejt ngħid żejda issa hija, għand il-ħakk irid nagħżel.
0: Għalik żejda, għallina kienet sabiħa wkoll anke li qed neġgħu nisimgħu.
2: Il-walk of shame qudiem it-treadmill żejd li kemm kienet taċċajtu.
0: Nimmaġina.

0: Come on.
1: Show them.
2: Dai, boys, Shaka Khan, Snoop Dogg, da Lodo Boogies in My Soul, at Jamie Terran Wayne, on Econ, Bay Breakfast.
3: Bonjour.
2: Bonjour, Rira, che vi abzo il 27, Palestine, spera lì che come l'ugino natai, ba. Sai, il 27 grad, en barra, nafu, il Gimata Santa Maria, il Lum, o ovviamente
3: quella mamma. Emmeni al Beshadda, o no?
0: Ecco.
2: Allena, se ti tiro, fitoro, ma il team probabilmente, il sabbe, sta sfasciol. Uxie swatar, ja swi i, għax terren wahla
3: ġen. Swi i, ja xina ġminna ħata ta' San Juan minn hemm wara u eħe.
2: Ija, għandna kurzita hemm barra hemm x'nies ovvjament li sejra n-naxxol li qed isallu daqsxejn, ovvjament, għaliex il-pajjiż kollu wieqaf. Però ovvjament kulħadd irid jaħdem, xorta trid taħdem.
0: Mhux hekk jien vera ma mbagħadx bil-FOMO ta' dan.
3: Ċiġifieri, ta' Santa Maria.
0: Tal-festin
3: ġenerali.
0: Le ma mbagħadx biħax. Għalija li fil-gost tiegħu huwa li tqum fil-għodu tgħid aħ xi pjaċir jiena llum mhux xogħol u l-komplement tal-pajjiż ejwa. Il-fatt li għandek tliet kwarti tal-pajjiż.
2: Tliet
0: kwarti tal-pajjiż hija toff.
2: Le jiena li tbeżżani.
0: Ma tinżilix tajb, preferi neħdu tar-rit jiena.
2: Mur sal-baħar pereżempju ta' flaħassalli.
3: Eżempju
2: dal-weekend jaf inkun għawd għaxin. U naf l-ħansalli.
0: Apparti għaw min ikollu forz lif ta' ġimatej, u ma s-sax mur tamel għaddija. Xil maġġoranza tal-biznis li jaf ikollu bżon tutilizza, ikun ikollu ma l-għin biex shutdown.
2: Tajab kif ħares. Kif għandi
0: r-reservati.
3: Sawenti preferi taħdima dil-ġimma u mbata għodof ġimma. Noħodom
0: oħra. Eżat, ġimatej oħra.
3: Ferena, ferena.
2: Għaldaw koll li sejrena xol pro. Probabilment qed ġelkom tħosskom daqsxejn aħjar dan it-tfajjel ta' quddiemi.
0: Ukoll dejjem iżomm f'moħħok li l-entitlement tal-li f'baqlek hemm sewwa ma ħadulekx ġimgħatejn meta rridu li mal-min.
2: 9-9-0-0-8-9-7 għamlu kontat maħna
3: ċorta kif, insomma, jena toħu s-sahina għax bisħana nxil iqda l-bahara
2: ċorta, nipreferri jgħat id-darri jgħat bħal-bħiċi ta' kif jisab għal-jessin kwart komlu batulna 9-9-0-8-9-7 u għacceptana l-issan komplu ġol kori fuq bej, bonġu.

0: Ursäkta throwback, Aldarado, hey brother, Jamie Ternoy, now ne combi breakfast. Bonjour, gbira, embarra, a teta felo, dopo alle 28 gradi di temperatura. Fil-ġimgħa ta' Santa Maria.
1: Bonjour, ecco, iba, isma, xiktar kmini bdena nitkelmu. Bil-mod kif aħna qed nikkonslaw din il-ġimgħa insomma, peress li għaw ħafna nies bix-shutdown,
2: ħafna
1: nies biex titlu għax-xogħol.
0: Aħna qegħdin hawn xorta, ovvjament, kif tisaw tisimgħu.
2: U probabbli li hemm minnkom hemm barra li wkoll tħaltu għax-xogħol din il-ġimgħa għandkom shutdown sewwa.
1: Il-probabilità kbira, speċjalment minn qed jismana dan il-ħin proprju probabbli ser li x-xogħol jew qiegħed diġà x-xogħol. Allora aħna qedna ħanisvugaw naqra, ħanitkellmu naqra dwarha. Nana qed bil 0897 irċevejna naqra messaġġi mhux ħażin, postom Selin bad tinnek dolodu. Bonġu.
3: Tamet tamlu li korat sejra xol. U jina għand il-berde fil-14 ta' wissu. Ġina biex mur il-bahar ma tistax biex sifer.
0: Vero. Illa li
3: x-problema fim.
0: Għax wejn beda jgħid illi it's fine illi tkun xogħol fil-ġimgħa ta' Santa Maria għala xi preferi jkun xogħol kif qed teżgħu.
1: Jien preferi nkun xogħol.
2: Meta ħadd ieħor ma tkun xogħol.
1: Ma nkun xogħol meta ħadd ieħor qed jaħdem, għalija dik hija rigali kbar qed nutilizza l-lif tajjeb qed tifhem Monday morning.
2: Anzi l-14 ġejja Friday, Selin at least.
0: Ejwa ħabib birthday Selin għal darba oħra. Bonġu kbira dal-ħodru koll il-Rachel, bħad d-dinna jekk, s-sada xej.
4: Bonġu, bonġu l-kom kolla u l-ġurnata t-tajba.
2: Tanti.
4: Jina naħseba bħal-wejn, ma tal-gżira tkun qed taħdem, preferi li jina nkun off u vice versa, għax nħoss li jkun inqas ġen u stress għalija. U dak importanti.
2: Taqbel miegħek mela wejn.
4: Ġurnata t-tajba.
0: Lilkom kolla. Lilkom kolla. Bonġu kbira, kom l-batulna 9930897 zeċ minuta għabel l-seba. Bħalissa nkom bliks ta' Rose, Bruno Mars, Apatef, bej. Bonġu!
2: Bonġu!

0: Buongiorno, Mira, come ne veloto? È giro in Justin Bieber, I Don't Care. Che vedo il sabato quart. Palessa, Jamie Terran Wayne, a un egg on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Free studio da Lodo.
1: Didna.
0: Frisky, Felodo. Wow, che buono, Michael. Che fu col Mariana. Buongiorno, Mira.
1: Good morning.
0: Ehi, che fu mohe dal hein?
2: Felhein.
0: Kalla Mariana ta kif dahlet kalla għadda kif bocċi dil-warrani taħħa fuq
1: is-sġu
0: issa
1: I'm on a healing journey li nasal fil-ħin u to be fair il-bira hozal dejjem fil-ħin illum bdejna b'siq ħażina ma mhux ħankomplu b'siq
0: brava
3: x'inhu l-kalprit imma
2: oħra llum jiġifieri please
3: brava x'inhu l-kalprit imma li ma taħsibux qabel jew ma tafx tikkalkula l-ħin
1: le għax jiena dejjem hekk tfal qormi sewwa u mbagħad immuvjajt ma la rusa tiegħi Marsa Skala moħħ jgħidu jirraġuna bħala tfajla qormija u mhux tajjeb
0: isma' Marsa Skala hemm isru l-istess bot li hemm b'Birżabbuġa so nifmek ħafna
4: taħsibna qabel hu
0: ekku jiena Ma nistenni ġudikak fuq li tkun tarti u fuq li tkun fil-ħin il għaliex jiena gravi daqs.
4: L-ismani. Dak kieku għalilna fis-seba' qatt minjaw nafsa ara taħsbu illi x'għaġġi fil-ħin. Jien ma nafx kif jiġi fil-ħin
3: għax-xogħol. Jien tu pjoness qed tinsaqsiex x'inhu l-argumenti li kolli mat-tfajla jkunu għax inti għar-radio tkun on time għal kun ħaġa oħra f'ħajtek dejjem tard.
0: Vera, vera.
3: Dak ikun il-peak tal-argument normalment.
0: Isma' Mirjana, Mikajl, waddeħ lilna tajjeb. Intom vera kont toħorġu mal-istess persuna.
2: Iva.
0: Tista' tispjega xejn dwarha di, please.
2: Bażikament, mora li tajnejna u Mirjana u għadna rridu nikbu diska hekk.
0: Ġifieri ma kienx id-diska minħabba l-istorja.
2: Imma ukoll qed naħsbu hekk xi topic. Jiena taf, inti anzi ġejmi meta
1: tgħid. Jiena niftħu l-qalb u hekk.
3: Ma għamiltu terapi
2: session. Umbat nifloka minna per eżempju studio session, għamilna session nitkellmu
0: fuq dil-persona. Fuq Helena.
2: Eżatt.
0: U kif kienet ir-reazzjoni? Jiġifieri min kien joħroġ ma' minn l-ewwel?
2: Mirjana.
0: Mirjana kienet toħroġ ma' di Helena l-ewwel. Isimha jiġbaħ ħafna, jiġbaħ li Helena l-ewwel.
3: Imma kont toħroġu maħ fl-istess ħin.
2: Le.
4: Jew wara xulxin.
0: Jista' jkun.
3: Ħadd hemm
4: overlap. Overlap.
1: Overlap. L-aħħar naqa' kien hemm overlap.
0: Isna qed intervistaw koppja li ħarġet minn Love Island.
3: Jiġifieri f'kelm oħra Michael daħlela fl-alqa.
1: Ejwa u le, ta'
3: le?
1: Għax too much.
3: Għamillek pjaċiri ġivjeri.
1: Naqa. Għamillek naqa pjaċiri, ħabib tijaj.
0: Wow.
4: Isma, u pjaċiri għamiltu ħlinna għax tibdi diska.
0: Ġivjeri, minnu għaf minn mammin imma? Min Helena waqfet
4: minn ma'kom. Kem għandek kurzita.
3: Jena daw la farid nikol.
0: Helena waqfet minn ma'kom. Jow intom waqfet minn ma' Helena.
2: Per esempio, ikti għafti għabat persuna. Ġessi għaf kollox.
1: Kant kienet tigdeb, men, illi.
0: Fimt,
3: li. Tigdeb iktar minn kem tiħu nifs.
0: Bil-fors kella si.
2: Ma' bat il-problema kienet li aħna konna nikbu liktar ukoll. Allura jisek. Ħafna gideb ma gideb. U fejħa ta' sanu mbagħad.
0: Fint, komplikata.
1: Patta ma patta hija, don't worry.
0: Komplikata ħafna.
3: Ġifieri intom mbagħad skoprejtu li toħorġu mal-istess persu. Na, jew skoprejtu wara.
0: Wara, wara.
1: Wara, ħafna wara.
3: Aħk sibtu ma konfofawa jien mbagħad.
0: Wara, wara.
3: Tmejl naqbija.
4: Wow.
1: Jiena l-ħaqt ħalt relazzjoni wkoll. Et tifimni ġetni.
3: Le.
0: Wow, amazing. Em bonġu kbira, ser nkoplu iktar minn
4: għaf il-tarnjon.
0: Ser nkun għetni simaw diska. Wadda Helena u koll. Sors, jajdu li Helena dallik. Għadna għan nix tferdi.
4: Zoni
0: fodera, bonġu kbira.

0: Sony for the Radio Deep, Poppy Bascom al Dalodo, Think About Us, Jamie, Terren, Wayne, Dalodo on Bay Breakfast, Flim Keen, ma Mikael o Mirjana,
1: ecco.
0: Bonjour Vira, ed yn awnec, mynd awf tetal ni hwnna'n cwnnw, dwi'n sy'n mawr, what the hell yna, wei! Tyn al bonjour tacom, tyn al bonjour tacom.
2: Bonjour.
0: Ta da, wara, ta da, ysom haib do ASMR, ta chom il-bonjour, ara different, mwy sof,
3: ta
1: Tajba, tajba sija ta' sitta di, kwa' jgħit-tum, ta' f'kif.
4: Fil-ħodu, eżempju, leħen ukoll isu ta' Maria de Filippi, għal. Jaqbel iktar illi murdi, petti fimni.
0: Wow!
1: Jamie, għamela tajba ħafna ta' Maria de Filippi, għamela illa.
0: Ja, jgħu sono Maria de Filippi, mi venuti għu uomini e donne.
5: Ragazzi.
0: Wow, l-ibna fuq il-raj. Bonjour.
6: Drive home with Ryan and Gail.
7: Rajnado taħt l-effett ta' Pitbull.
8: Iva, iva.
7: Għax, Pitbull ispettak.
8: Bravi, ecco, lele.
7: Għax, xkur il-Napoli
8: xtaħt. Skur l-libso vera sbieħ.
7: Għazin Natasha.
9: Daħħa għanni Gail kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-boħi d-dancers.
8: Xkur, ja, bravi.
9: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
8: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
7: Marajt ixtamme il-cartwheels ġifiri.
8: Bravi, ispali li tamel splittu ek.
7: Tam ġifiri, li tamel li splitt.
8: Rajta, esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
10: With The Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
6: On Bay. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
0: Tull dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna. Forsi żejjed, imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom għaw. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej ankun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi. Not in Milwaukee ta' Big G's. Billy Atteman shows happening.com. Hey, I'm an M. Fuck! Sorry. Say it later for radio.
11: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff, and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
12: This is your McDonald's hunger calling. Can I get the new Big Arch with half a pound of juicy beef, two types of onions, and that tangy Big Arch sauce? Okay, did you get one yet? New Big Arch for Big McDonald's Hunger.

0: Calvin Harris, Alda Lodo, Feel So Close, Kev Seredo, OL 7-Offs. Bonjour, Bira.
1: Bonjour.
0: Jamie Taranway, non è con Bay Breakfast. Mana, a un Netflix Studio, Anna, Lil, Mikael, Bartolo, Kirkov, Kev Cole, Mariana Conte. Uey, tonal, bonjour.
2: Bonjour.
0: Oggi Spenguins, ecco, esso, diktar Penguins, importante hafna, tajep. Tito tollo, khalider mil kamera, stanawko. Anna, gis pinguini.
3: Dollo, tu konet innam, da, xeizare ta treġer, hanta, biex nisibu l-whiteboards.
0: U ximkien għanna whiteboard.
3: Ma nistax nisibu għom imma.
0: Bekk sibna dawk minn mal-ħajt, u d-deċidejna li naqlaw dawk minn mal-ħajt.
3: Aħna konna taħt l-idea li probabli rnexxinna ndawlu r-ritratt u jiġi whiteboard vera.
1: Imma. Da' improvisation.
3: Imma ħalbit-tejp.
0: Dawk ir-ritratt tal-pingwini ittieħdu mill-literalment l-owner ta' dan l-istazzjon. Ma naħsibx li jekk jisma' ngħidu daqshekk pjaċir.
1: Fil-95.
0: Imma whiteboard marker għandna.
3: Ma
0: jisbaħ, ara elevata ħafna iktar minn whiteboard.
1: Work of art,
2: ne prefer impiġi fuq dawn mill-whiteboard.
0: Eħe, jisbaħ, u elevata. Elevata, u ħġieġa, u x'nafjen. Sabiħa. Mela, għana nishtuq naraw, minħabba li kontu toħorġu mal-istess persuna, nishtuq naraw, kemm għandkom similaritajiet jew le fid-dating ta'kom.
1: Eżatt.
0: Bekk għan nilabu l-logħba 8 lill-pengwini. Tajjeb. Biex naqdu għamal. Mela, xolkom huwa. Mela, ħansaqsukom mistoqsija tajjeb. Ħadd tiktbu r-risposta fuq il-pengwini. U dawru u naraw taqblux. Biex naraw kemm għandkom similaritajiet fix-xena ta' dating.
1: Alright.
0: Sewa. Żommuha lokali biex ta' xogħol.
1: Nemmnu li għandkom similar type.
0: Mhux hekk.
1: Biex biċċajt ma' ses persuna. Mhux hekk. Ħa naraw jekk taqblux f'kollox.
0: Tlaqna. L-ewwel mistoqsija
1: tiegħu wejn.
3: Blond, brunett jew lebda.
0: Tlaqna. Iktbu, iktbu, malajr. Ma ħasbujiex.
1: Vera, ma lew dejk.
0: Mikael, li dinna l-ewwel risposta fil-mikrofon.
2: Blond.
0: Blond. Brunet. Brunet, attara ġama qbilli.
4: Pero.
0: Ma tiegħek fajla tiegħek.
4: Għalhekk qed ngħidlek, my usual is brunet. Imma.
0: Din ċarta tiegħek.
4: Le, mhux dibis, tu ġieli ħriġ ma' bjond.
0: Fim.
1: U Helena x'kienet.
0: Helena x'kienet iva vera.
2: Ma kienx.
4: Ma kienx brunet.
0: Brunet kienet Helena.
3: Ġifieri inti qbisna qalbridge f'dak il-każ.
1: Not his usual type.
0: Il-mistoqsija li jmiss, tlaqna wejn?
3: Older, younger jew l-istess?
0: Di tajba. Di taġobi. Tlaqna Mirjana.
2: Older.
0: Eħe, tnejqa tara qabilna. Helena x'kienet Helena?
2: Older.
0: Mela żgur Helena dalli. Mela! Il-mistoqsija li jmiss.
1: Iqa, vaj.
0: Il-mistoqsija li jmiss.
3: Apparenza jew personalità.
0: Tlaqna.
1: Jekk ikollok tażel, sewwa għajna perfect friendly li rumus kabli kollok it-tnejn.
2: Ġi relazzjoni ġifieri mhux.
0: Mhux hekk. Mirjana, tlaqna. Personalità tażel, Mirjana. Hekk għandha anke Mikael qed tara jaqblu wkoll.
1: Jaqblu
0: wkoll.
2: The long run.
0: Mhux hekk, mela.
4: Kollox jitkemmex qalbi
2: ta' smaw, ħa nara waħda rasek.
0: Kollox
2: il-botox, dak il-botox.
0: Ara,
3: isma'.
4: Aw, immaġinu kun ġi waħda jien minn dawl ma ħob ngħidxej.
0: Vera, kollox.
4: Xift lill-warrani quddiem Malta siha ġo tret.
0: Dak il-botox alla. Mela, tlaqna wejn.
3: Celebrity crush Maltija.
0: Tlaqna. Aħ, mill-ewwel.
1: Ma
0: ħasbux,
3: għandu l-poster ħajaqblu fil-bedroom.
0: Ħajaqblu, tlaqna, xettu l-pingwini, Mirjana.
4: 1, 2, 3.
2: Ira Losko.
0: Jaqblu.
2: Nsejt waħda.
0: Jaqblu, il-min nsejt?
2: Jamie Cardona.
0: Oh!
3: Sa naħbuħ.
0: Tim li nix biex xemajek. Mela, oħra tal-axħar wejn.
3: Personalità Maltija li ma tixtieqx teħel maħħa ġo lift.
0: Tlaqna, disabiħa. Disabiħa. Diskomda. Mhux mal-ewwel di. Diskomda. Tal-aħħar. Lele, li tri. Aħna hawnhekk gender non-conforming hija.
1: Ikun min ikun.
2: Stanna. Nfejħa tmur.
3: Le, sax tiddiskutu?
4: Jiena nista' ngħidha.
0: Tlaqna.
4: Gordon
0: Manche. Alright, Mikael.
2: Emme benzina.
0: Emme, alright. Ma qablux.
2: Il teon hobbu.
0: Vera, għamel għadda Helena. Tajjeb, Mal-mikrofon, mal-air, introduċulna għadda Helena u għajdunna daqxejn dwara fuq sakemm nisimawa.
4: Mela, jina ħankun vera. Mara sewa u ħallikom Mikael bid-deep voice tiegħu jgħidulkom.
0: Għandu radio voice.
4: Għandu radio voice.
0: Tlaqna, Mikael.
2: What the hell, Anna?
5: Tlaċċa konti, ba' għalek, tlaċċa konti.
2: I introduce you, what the hell, Anna?
1: Mikaela Mariana. You had one job.

0: Somber, my body isn't ready. Alda Lodo, kif jabżu, 8:15. Bonġu, kbira.
1: Bonġu.
0: Barra, Jamie, trenu għajna unekom bej breakfast. Nispera sessa kalkom il-bizu tal-ġurnata tajba.
2: Good morning.
1: Aħna tana tajba zgur.
2: Mela, 100%.
0: U issa ħat izdiet, il-bordata ħat itjieb, kważi kważi. Ek kif naslu għal-ħin illi namlu il-quote of the day ma' TikToker favorita tana, Cheryl MK. Cheryl, bonġu!
3: Ulla la!
0: Wow, dix burda ta' għanna dal-ħodu, xer?
3: Illum qomt kmini edha n-nadda, naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun nista naqstel il-ħġiġ ta' twieqi, u bat nerġa' naqbat istellum biex nitla u niddendel man-nines biex ta' fihom tfal sira, illum qomt kmini biex n-nadda, immista, immista edha nħu ftittek u għamil toast, butittek zutu ġobon, u edha nismalilkom.
0: U l-nef, orrajt, għamiltom, l-nef jodek li?
2: Ara ta' għata.
3: Aħjar ikollok delizzju u mhux ikollok vizzju.
4: Quote of the day ma Cheryl MK.
0: Cheryl, brava!
3: Mucho
0: Giorgio Smith, Wizkid, Classic, Mera, Cheryl, Alive, Bay, bonjour!
1: Bonjour!

0: possibilment l-iktar artist li għanna fuq dal l-istazzjon l-nuħu biċirni t-ismu. Shabuzi, a bar song, għada l-għodu ġemi tarinu għajna unekon, bej breakfast,
1: kif jgħabdu t-minja.
0: Bonġu kbira, mbarra, nibdow bittillet zijat għana fl-imkien minn uft taħniħor, ċansi li t-pumana u koll għal dal-waqt, vera?
2: Xtablu n-tu jela?
0: Yes, sigla, ovvjament, bil-fors.
1: Laħna.

0: Bieber Rex of Faithless għal dal-ħodun religion ekki fidu 8-10 bħalissa Jamie Ternowejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, għanna xin repħu dal-ħodu tlaqna. And the winner is... Win! With Bay! Ekku, għandi xinati, to be fair, ġa minni din id-darba.
2: Sewa, sewa. Aċa
1: għanek, hi għara kusirina. Tana
0: f'tana. Tana f'tana, ekku, ekku. Le, il-xar li ġej, ma nafx, ma ħafna farijiet li inkun ixtiq naqsam, tajpa fuq dal-program naqsam ħafna, u ma nistax naqsam kollox.
2: Mxek.
0: Stejjer li anka u ma relatati ma dan l-istazzjon.
1: Unzi kważi kollox taqsam, imma nsom.
0: Le,
1: ma. Farijiet li għandhom xaqsmu ma u li forse ma nistax tajna.
0: Ma tantx, ma tantx.
2: Ħabba l-bija jaħer noqdu attenti.
0: U għavek li għandu tajjeb illi u pass il-joħazin, skont kif tara, li għad pass il-bot ma Pacheville. Tajjeb? U dika tatni ħafna stejjer relatati ma Pacheville u ma dan l-istazzjon li jissa għallum il-ġurnata ma domx jiseħħu tajjeb. Imma ta' għun bizzejed biex nikkel.
1: Insomma, insomma. Imma dika insomma, sewa.
2: Sa' erbaxurillu.
0: Imma stanna, għax dik l-dornija. Dan l-istejjer relatati ma dan l-istazzjon u Pacheville, ta' għun bizzejed biex nikkel musical tajjeb. Li huwa noti mill-logħi ta' Big G's. U bażikament dal-musical jgħid l-affarijiet li ma nistax ngħidha. Però fl-aħħar lejn ta' dan ix-show iżu il-plot ta' dan il-musical reġa' repeta ruħu. Kien hemm storja fejn wejn u ter indaħlu għal dal-programm fil-ħodu.
1: Ħatejna l-konsegwenzi sewwa.
2: Tal-irjaħat u tal-burdell li kien hawn ftit tal-minuti qabel ma dħalna aħna proprja.
0: Sabu sabu l-istudio ta' taħt fuq. Però dak għal Jamie tal-passat. Illum il-ġurnata dako għa Jamie, illum Jamie jifa.
1: Saka mi mista kohera.
0: Pero, not mill-logi ta' Big G, stax ritorna settembru li ġej u dal-ħodu għanna par biljetti xnatu, s-serin kunu għadda tuk biljetti, jek ovvjament t-ixtiq terba dok il-par biljetti, 990-0897, issa, kif ħataħdem din il-bicċa ta' xol, wejn, tijilom fidej?
2: Iwa, eba tunna dawk l-istejjer ta' kom dizastru. Ta' paċi fil-fuq na'
0: rinjiġi. Odu attenti!
2: 897.
1: Kunu nżammom na' APG.
0: Kunu prudenti!
1: Aġirdu
0: semmawom fuq il-radio.
1: Imma jekk għandek xi storja interessanti, jekk wara xi lejl barra, batinna 990-897.
0: Yes.
2: Forse mort ix-xogħol fuq Aċi Television u sbek għalfejn u kważi.
0: Jgħidx mok tistana qodlura jekk
1: ma jibqa'. Ma jiġraw, mhuwiex jibdeb mejn.
0: Vera, 990-897 tuna l-ikbar stejjer tagħkom minn Paċi Fil minn wara kantuniera ta' dan l-istudio.
1: Anke jekk ilhom ta' tgħidux tinkwetaw. Anzi, jekk ikunu hekk u mill-low.
2: Probably Paċi Fil tal-antik sar ħafna iktar putini minn tal-lum.
0: Veru, 990-897. Bonġu.

0: Sabrina Carpenter Espresso alla Lodo, che sarà da Odd Sense in quarto, men ofta il Nihor,
1: bonjour,
0: Jamie Tarnway, non è con Bay Breakfast.
2: Good morning.
0: Fil Gimo da Santa Maria, na volevo una nisa in barra.
1: Bi shutdown u et nejru għali jom aħna sewa, pero em nis illi bħanna et umu kmini u jkomplu għaddejn biġrat ta' xol ta' xom.
0: Jek et jismawna, probabilment sejrna xolu.
1: Muxek, ek et nimmaġinaw sewa, muxek għod umu kmini kollu ġrat ta' off. Imma, dal-ħodu, saqsini jom biex jizvugaw maħna.
0: Yes, irċevejna bosta messaġġi dal-ħodu, u għajn kellu daċċajt opinjoni fuq
2: għal-bisħu. Ejwa, jena jħossni vera kontent meta neħu l-lif u jkun għamil komplement tal-pajis jgħad bluff, għaw jkun jgħad jgħaddem ġifiri.
0: Għalma jgħaddejax jgħaddem Santa Maria għal.
2: Ma vera, ma għatma.
0: Imma nifmu l-punti għaw.
1: Li għet jgħet li preferi jkun off meta ħatti ħorim jkun xol.
2: U to be fair, għatma kelli xol. Thankfully, għaxek eknejt l-lum il-ġurnata li tani forz dlif fil-shutdown.
0: Veru, deka veru.
2: Għatma ħdim ċolek.
0: Mur fejt mur, mur fil-bajiet, per eżempju, ħajkun għam ħafna nis.
1: Ħajkun għam ħafna nis, u dil-ġimma.
0: Dal-weekend, ħankun għaw d-jaxin.
2: Nistan, semmi xaħġa realistika ħafna forzi għam ħafna nis-għaddej minna. Jibħal istat namel il-post, eżempju. Kollox malu.
0: So
2: kjo kon bix xadda
1: unajt xana. Ma ti taħsib li ma qabbet, jo ejni.
2: Le, bix tmur iddur laffarijiet.
1: Le, iddur le, jistu kataj ta' xol, ta' minn xol.
0: Iba tu għalna 99 0897, kumbl biktar għalissa, role model, high hopes 3000. Nisbara u li tgawdu

0: Calvin Harris, John Newman, Al Dalodu, Blame, Jamie Terran Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonġu, embarra fil...
1: Bonġu.
0: Ġimma ta' Santa Maria, Wayne kontent li għati għadem Santa Maria, u ġvera Wayne.
2: Ekku,
1: efe. Kollox kont.
2: Kiku kont, off, ma kontx għadet għadet għadet. Imma nkun off wahdi, mux ikun għaw il-komplement tal-pajis.
0: Sahi,
2: memx ta' me. Għati għablu mija, għati għablu mija, Dalodu, bonġu għal tinnek.
3: Grazie, Dalodu. Tamlu li kora sejra xoj. U jina għandil berde fil bataċ ta' wissi. Xkur il-bahar ma tistax xsifir. Sibaħalja.
0: Kważi mija.
3: Problema, fimt.
0: Kważi mija għdi.
2: Isma, kombinazzjoni, jina eżempju dejjem xtaqt n-organizza għal-berde tiegħi boat party. Dejjem.
1: Ma jkunawx daj, eżavej.
2: Ma jkun kolla meħodejna, jkunu bukja. Ma jkun eżempju provajt nibbukja. Konna t-naqtaw il-farmhouse tal-karnival ta' għdex, so kienx novembru. Kolla bukjati kienu.
0: Diġa.
2: F'novembru. Kemm ħataħseb loqabel?
1: Jaħsek xi għandu xi dajsa sena dieħla ta' qed tifittex.
2: Anke fregatina ma ngħidilix li.
1: Qed tifittex diġà Wayne.
0: 99 0897 komplu għamlu kuntat magħna għal issa nkomplu Gracie Abrams fuq bej. Bonġu!

0: John Corey, David Guetta, Ray Flimkin, Bedwat, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
2: Ecco, Anna. Come li Anna Centucom, infatti Anna par biglietti a Leila al Summer Days, par VIP
0: Mela.
2: Tickets biex tara Luis Capaldi Leila.
0: Ecco.
1: Xolok, uwa vera sembliċi, aqbat dak il-telefon, ebbatina fuq 900-897 u werza Luis. Werza.
2: Preferibli kif jajdaw, Luis.
3: Luis.
2: Luis.
0: Luis.
2: Għaxu skoċċi.
0: Luis.
3: Eba tonna l-lowe!
2: Etkun bil-biskotti ġobna.
0: Ekku, l-iktar wahda sabiħa.
1: Awwiġa farraka kissira werza.
0: Terba dawk il-par VIP tickets għal-lejla. Eba tonna 99-000-897 fu WhatsApp tana. Il-lejla jistajkun il-linti tkun jgħatemmek.
2: Ekku, eżat.
0: Summer days.
2: U smajt il-jem xie opening ads interessanti, insomma. Ma jaffi jom imma interessanti.
1: Għadam laqqas jafu xħajil bżu gol daw l-opening ads.
0: Ma na.

0: Jung Mira, Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me, Alda Lodo, Keith, Jabzu, The Sound Offs, Palissa, Good Morning.
1: Bonjour.
0: Illum kifinu atlita, kenna...
2: Il-TikToker favorita taħna, unnaħseb anka naħseb tamm min kunet jismana, unna ċuż dek kunet jistennija.
0: Probabilment.
1: Il-rockna saret favorita, ek nħossin.
0: Danu għax ġara l-lum fil-Quote of the Day ma' Cheryl N. McKay.
3: Quote of the Day ma' TikToker favorita taħna, Cheryl N. McKay. Cheryl, bonjour!
4: Wow,
0: dix burda tanna dal-ħodu, xer?
4: Il-lum qomt kmini edha n-nadda. Naqba t-istellum, nitla fuqu biex nkun nistada f-tel il-ġiċ ta' twiqi u batna ġo naqba t-istellum biex nitla u nittendel mal-linis biex ta' fjom t-fadzira. Il-lum qomt kmini biex n-nadda. Immista, immista edha n-ugu f-tittek u għamil tog. Bu t-tittek zutu ġobun u edha nismalil.
0: Ull-linif, orrajt, għamil tog, il-linif jodek li?
2: Ara ta' għata?
4: Edha n-nadda, edha n-nadda. Titminnom għamiltom, titminnom leħ, titan kompli.
0: Mux jissajjar dal-ħodu, mela ġemalar għan t-issajjar minn kmin.
4: Le, l-lum mux jinsajjar, biex il-lum għandidom nil-pitex tal-friza, unna mellillo, mux il-lum għedan nadda.
0: Mela, relax, mela t-tisir il-lum, relax.
4: Unnuhu gost inkanta, unnuhu gost inkanta, edan kanta di, bajla, fuq il-ramel t-naxija, bajla, il-fell wahda għalijum, bajla, t-istil għalijum, kullu flinkin,
5: Umux ikollok vizzju.
6: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Cheryl! Brava!
4: Yes!
0: Brava!
1: Grazie, Cheryl!
4: Mucho tequiero!
1: Hey, wow! Tobina!
0: Mucho tequiero tu!
2: Love you too!
0: Bonjo, mira Cheryl! Tazina l'ikbar bonjo possibli, Cheryl, da lodu!
4: Mela, jena kun mankum bħallum ġima.
0: Yes, dejjem, fit-tmini naqsi kwan.
4: Bonġo!
0: Il-jipi.
4: Jipi!
7: Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.

0: xinal u dan il-program l-lum ġemmi tal-nwajna unekom bej breakfast ftit minuti qabel l-10 bħalissa.
1: Bonġu!
0: Good morning! Dikkenet l-ħar wahda minn għanna, aħna nġorni ritornaw għada, l-għada l-ħana raw l-Luskapaldi.
1: Ismani, għada ħatkun libsa, najdilkom minn issa, sewa nipreparawkom.
0: Għakun mafġina.
1: Il-lejla ħammur, summer, inti ġej summer days?
2: Ma naħsibx.
1: Koplu
0: biktar nerġaw nkunu ma'kom għada bħal dejjem minn 6 sal 10 twila jew?
2: Tlaqna.
1: Tlaqna.

0: Sej nagħdu taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
1: Għax, xkudru l-libsu vera sbieħ.
0: Għazin n-Nataxa.
2: Daħħaqni Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vera l-buħi d-dancer.
1: Xkudru, ja, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tammel split to ek.
0: Tam ġifiri, tammel li split.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Buongiorno a tutti! Come stai? Bene, Davide Mallia qui, l'edak mamil zballenti ufda uħda l-ibtufu Italian. Just per tambillek naqra ċajt għal dalodu, bonġu! Id-lida fil-odu nispera li jinti b'dejta bittajja b'dalodu għal bqija tal-ġurnata l-lum sena temperatura olja ħafna tinħaz daqs 39 flola taħta tinżel għal 26 apparti minnek il-riħ pal-dejjem titli xejna varja bej forza 2 sa forza 3 izda UV index olja ħafna pal-dejjem titli għal 10 importanti taħsiblu għal ħafna samlok u tixroblu ħafna ilma għallum. Tlaqna!
3: You're listening to David Malia, 10 till

Dance the night, Dua Lipa fuq Energy 7 bej għatli ta' filodu bondru kbira, aktar kmini għadni kem namlilkom ċajta helwa, e kif bdejt il-program tijaj billi nitkellem bit-taljam il-flok bl-Inglis, u jidder li impressionajt xina ranis, grazzi għafna fil-kommenti. Zbiħ ta'kom, dan ovvjament kollu xoll il-mistat taljan li kelli l-ura li ċejw il-ħamrun li waslitni għallu level, ġifiri grazzi għafna lila. Inselli l-ek misjekkat tismani ta' taljan għal-belodu. Program mim l-lum għandi għafna xinajlek pal-dajem izda għal-issa inkomplu ma' Malcolm Todd. Only earrings will be you.

H R&B Ring My Bell fuq Bay. Għadni kemmet nitkellem fit tal-ħinilu dwar il-festival li jirtorna li jrastess Summer Days Malta pal dejjem inti. Jekk ser tkun qed tmur l-avveniment ara li segwi l-istruzzjonijiet li kuna qegħdin jagħtuk kellu uffiċjali ta' Transport Malta nafdaw fihom biex jigu dawna f'dak għandu x'aqsam it-traffiku u ħadd ma jipprova jipparka bla d-dodge ovvjament. Inħallu ftit spazju għal kulħadd u naħsbu f'kulħadd ukoll. Dalwaqt ikomplu b'aktar mill-Gbarzana, Harry Styles u anka Tate McRae ġejjina.

Greedy, Tase McRae fu ena di 7 bej u l-daw kien niskolla l-raw il-film l-ġdid ta' Spider-Man Brand New Day. Mursem kun qed nagħmel l-ebda spoiler sewwa għax m'inhiex dik it-tip ta' persuna. Iżda naħseb xi ħaġa li spikkat hija il-fiżika ta' Tom Holland u kemm kien preparat għal dan l-irwol.

Birds of a Feather ta' Billie Eilish fuq Energy 7B u ovvjament jiena nkun qed insegwi l-aħbarijiet bħalkom u rajt l-aħbar li kien hemm huwa das li tilef ħajtu wara xi komplikazzjonijiet fuq xi operazzjoni li kienet jagħmel imma ġemp il-Gżejjer ta' San Pawl il-Baħar. U jiena il-suġġeriment minn ħaddi jgħinu għodu attenti ħafna meta nkun qegħdin nagħmlu l-għadis. Naf li kien hawn kampanja kbira għaddejja fuq dan l-isport u dejjem niċċekkjaw naraw li kollox rajt qabel ma ninżlu u kemm jista' jkun ninżlu ma xi ħadd u ma ninżlux weħedna. Dak huwa s-suġġeriment minn ħaddi għax jiena buwa d-dass u nħoss ħafna għal dawn.

Don't worry, MNK, Head and Heart for NIT7B u aktar kmini staq sejkom biex tabatuli xinuma l-pjaniet ta'kom għan matuli il-shutdown ta' Santa Maria fostom Matthew għalli li sarkuna ta' għatta ħafna mil-ġanet tijaw għafu id-dajs għat tijaw najdulu għaguri kbira part minnek Sara li għada sart kuna t-sifer izda ma' għalli xfejn jibat li naqra fejħas sifer Sara għasra a part minnek u kol Daniel jidda li għandu xiexolijiet id-dar tijaw kullħat kollu l-faċendi naħseb jina jkollok dak inna għazmin ta' batta mil-faċendi kolla li ma jkollok xċans ta' mel matul xħoli fimni tifima u jek nistan ufrilek xidib tajnuna Daniel Eiley niprofa nejlek kif nista sewa

Dak kien ħadd live the weekend Blinding Lies for 97 Bay u għadna kommentellaw filmat fuq l-Instagram tagħna. At 97 Bay official fejn Harry Styles jiltaqa' ma' fan vera partikolari hemm dan huwa litteralment tarbija ma nafx ta' kemm xhur imma der żgħir ħafna naħseb li kellu flok bil-witch ta' Harry Styles u għamel moment jiltaqa' miegħu moment.

ħafna tal-lajnaħ fuq l-Instagram tagħna. Wkoll qed nara x'imkien ieħor ukoll fuq is-social media jidher li Harry Styles kellu jiġri lura l-ħotel tiegħu wara li litteralment il-fans tiegħu bdew jiġru warah. Kultant għandna bżonn nikkalmaw naqra meta naraw dawn in-nies.

Olivia Dean, The Can I Need for Bayer. And the winner is... Win. With Bay. Bravo, Olivia. U bejn il-11 u l-20 ta' settembru ser kunat jerġa' jirritorna il-show li tant smajdwar diġà inti ta' Jamie Tana hemm noti mill-Loki ta' Big G's jerġa' jirritorna f'Settembru li ġej u inti għandek iċ-ċans li tirbaħ par biljetti għalih. Ser kollok tagħmel huwa li fuq il-WhatsApp number tagħna fuq 99-000-897 trid tibatilna l-ar esperjenza li inti qatt kellek ġewwa paċe billi żgur mhux forsi xi darba żgur kellna dik id-darba l-istorja li jiena għandi diversi l-istans hemmi ġewwa paċe billi forsi żgarra xi ftit minn kif kont qed taħseb li ser toħroġ il-lejl. Jiġifieri bagħtilna l-istorja tiegħek fuq 99-000-897.

Dan u għedna risamen beja tlita warren of sinar tajmin pala Wonky Jenny, The Cat, Dracula fuq l-ikbar stazzjon f'pajizna kif aħna. All right, jow, risparli jinti kellek ġara tajba sa' issa. Forsi t-tisman ovvjament waqt il-ġrenetta xardawn u koli ġivri essa ċeddin il-ġimma. Ija ġimma ta' holidays għalik forsi r-tkwet il-sifer u kol għal-izjiet tart il-lumi fimni din il-ġimma nasb nistaw najdu l-airport ta' Malta għadam l-iktar ġimmat li għanna nistennu li kum bizzi min jafxinu għaddej pal-issemmek. I mean, mustin id-dejja ku kelli mur emmek biex naqbat flight, so għapero sfortunatament din il-ġimma min jisser in-sifer iġveri nista' biss noqot fuq dak li għattajt. Inti jekk forse l-sifer jew galada kif ġejt lura kif inhi s-sitwazzjoni tal-airport ukoll tal-biża bħalissa ħafna nies jew. Imma tlaq xejn fuq WhatsApp minn fejn tismani bħalissa ħalli fidi biex insemmik għal dan waqt. Però waqt li qed tagħmel hekk inkomplu għaddejjim ma' dan Bruno Mars, only treasure.

Għadin naqsej ma nisma ħadi jinnu kol verament joġobni l-istil ta' dan. Noah Kahn, The Cat Porch Light, fojgna risemen beju sa' fl-axħar, nistaw najdu li għadin ftizja biss il-bot mill-li naraw il-Lewis Capaldi. Dak ser ikun jagħti hawnhekk għal Summer Days il-lejla m'għandix dubju li ser jagħti performance tal-ġen toqgħod tinkut diġà wasal Malta wkoll għaliex naħseb ilu jumej hawn Malta bi żgur jasal fil-ħin. Għaliex ġieli kollu qed minn dawn artisti wkoll li jispiċċa jasal Malta kemm xi se jasa tej qabel ma suppost ikun qed ikkanta. Dan ħasiblu li kien naqra żgħira kmieni wkoll, però inti sejjer taraħ il-Lewis Capaldi anke forsi isħana taqta' għalek dik in-naqra żgħira qalbek. Kif imni jidher li ħafna mill-biljetti jinbijaw jiġri għandna nistennew li ser ikun event busy ukoll u nhar is-sitt li ġej imbagħad tinsiex li ser ikonna set tal-ġen għaliex Calvin Harris ser ikun jgħad propju f'Malta jidhirli jekk min isser żbaljat hija l-ewwel darba li ser ikun jgħad hawnhekk dak.

Sneely għad għaw dan, għanzi fisċur li għad għaw, mbili ġdaqse għdin. Harry Styles, American Girls, fuħajt nari 7 bej, għak jittu forsi għed minn dawk li kellek titħol taħdem din il-ġimma. Nasab li tkun għed taħdem b'naqra as enerġija uħed ġejna jiddu għek, għalix meta taħra li ħafna nies ikunu għaddejjin bil-ġimgħa ta' shutdown għal din il-ġimgħa jsek tidħol għax-xogħol b'naqra inqas ħeġġa x'tajt dawk igawdu jien hawnhekk ix-xogħol illum. Allura ejja ngħidu hekk jiena liqas għalija l-performance tiegħi din il-ġimgħa qiegħda naqa' 50-60%. So nispera li l-boss tiegħi mhux jismani bħalissa.

number 1, Tana wkoll, Ray the Cat, Where's My Husband, fejn qed isem bejn ukoll nara dal-artiklu li verament hekk għandek naqal memorju wkoll ta' ftit ta' snin ilu għaliex dejjem kull sena ikun hemm xi trend partikolari u beda jagħti daqsxejn ta' ħarsa lej li ma kienu l-ikbar trends li kellna f'kull sena partikolari fejn fit 2017, pereżempju l-fidget spinners tiftakarhom daw kienu popolari ħafna. Kien hemm imbagħad l-Ice Bucket Challenge 2014 li kienet enormi u anki Pokémon Go 2016 li kulħadd kien ikun fit-toroq biex jirnexxielu jerbaħ il-logħba ta' Pokémon. Jekk inti għandek trend partikolari li tħossni ħafna nies insew, ibgħatli naqra fuq WhatsApp tagħna wkoll.

Olof Sundar, Olivia Dean, The Cat, Man I Need. Fajt nari sömbejn, sferri sessa kellek ġata, jiba intin koblinżom lo kumpanija. Satlieta l-axar flim kien fadilna, qabel unbat jirġaw jirritornaw Ryan O'Gale għal Bay Drive, però qabel xej koblu għaddej ma dan Justin Bieber u Speed Demon.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, fejt dan nisem biħat li ta' u għaxra ta' wara nofsenar. Good afternoon, kbira l-kuħat li jadisman.
1: Good afternoon, kbira. Happy Tuesday.
0: Happy Tuesday, yes.
1: Kulħad ġurnata oħra, nittama li kellek ġurnata, another day, u fil-verita, jek jgħat xol. Xogħol ikollu jsir, jekk qed fix-shutdown forsi mhux qed tismana, jew forsi qed tismana minn fuq xi dgħajsa.
0: Ekku.
1: Jew minn għawdex. Another day, insomma, għandna tikkis x'nrebħu?
0: Ekku, żomm il-kumpanija.
1: Mhux ħażin illum.
0: Ekku, għandna daqsxejta biljetti mhux ħażin, ma issa inkomplu f'dawn. Calvin Harris u Clementine Douglas ġejjin issa jisimha Blessings.

0: Pink Panthers Illegal fej dan isem bija 3:09 zaqt iduq u s-sara wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd. Illum il-bejqa u l-bej il-breakfast kellhom programm naqra wadzaqarna.
0: Ej, rajta xi trid.
1: Kellhom guests speċjali, kellhom il-Mirjana Conte u l-Mikael li għadhom kif joħorġu diska verament. Tajba, u man kando music video,
0: jisema,
1: il-diska jisema Wad Helena.
0: Ekku.
1: U ija, diska ta' vera, ovvjament, għal-aktar informazzjoni, jemna għata' Real Helluef u social stuff.
0: Iva, ħafna, ħafna, jisema Wad Helena's going on in these photos. Interessanti, bej Mikael u Mirjana, jirfri, jisema minni ċekja wahda full social stuff at 897 bej official, kif ukoll stories biex tarhom ukoll, ġara ma ġarax waqt bej breakfast ma' Jamie Terin u anka wejn. Ma' lissa, inkomplu kol. Olivia Rodrigo, Stupid Song for me.

0: Slater, daqsejt ta' sola ta' Gail fil-background jisema Dance fuq mej.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Ifqaw ibatunna dawk id-diski tal-istess artist u jekk tixtieq tgħidilna għalfejn. Ikollok il-bonus points sewa. Fuq 99000897 għajdinna 2000 u aħna ndoqulek żewġ diski tal-istess artisti. Tal-istess artist ġifieri taqbad il-Bruno Mars, eżempju taqbad il-Jinnaf, Britney Spears, lil ma nafx palissa Sabrina Carpenter.
0: Il-Mario ta' faċċata tagħna, il-mintri, laqwa li huma bej songs, importanti ħafna xi ħaġa. Diski li ndoqgħu aħna l-bej.
4: Eżatt, u aħna nażlu xi ħaġa trendim u ndoqgħuhom eżattament wara xulxin. 99000897.

0: Harry Styles, American Girls, għalliet about 7 minuti tawara nofsenar, għajnu għajla unek, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Irrit naqta xadar bal-dajem di, so għarrit nejda li l-ek ul-kulħat. Għawax, jħosti passjonati jen, ta' naħseb fuq dil-ħagġa. Jena, imdorri ħafna, meta naqta sijena, Nate, sorry, jajdu li bless you. So, għan kajin, naqseb minna ta' zaħra drajt li xaħti jgħata smallu il bless you.
1: Bless you, bless you.
0: Jena, milux.
1: Na' edukazzjoni.
0: Ne, ekku, ekku.
1: Bless you, zier.
0: Smajt imma jien dal-axħar u s-set etnaċċara li, orajt, għan li ta'tas, il-kelma eviva. Xat għalli sa' reċent, għalli. Għatas għalli eviva. Jien, għajt ħares, smajta til-kelma, ti fimni xkazin, smajta. Eviva xiex tipo, jenna forsi xie festaw, ma fimu, ma sejt li vera njoranda, kelli, eviva. U għek bħiġibtu, viva xiex jien. Le, għaxa tas, tu
1: Viva Spagna.
0: Viva Spagna, viva, viva Spagna, mana.
1: Ara, jina il-nanetti għaj kienu jgħajdu eviva.
0: Jista jkun. Jina
1: kelma, imma ma nafx għalfejn. Eviva,
0: eviva.
1: Irridu namlu naqra Google search, jew forsi inti jek tismana inti l-Google tagħna u jek taf għalfejn eviva. Ġifieri għalfejn eviva jew huma xi jgħidu fil-verità.
0: Le le le, għal xiex tuża jien nafa xiex eviva wara li tatas, xiex tfisseru.
1: God bless you.
0: Ekku, flok bless you pereżempju, jiena
1: għandu kurzità. God bless you, bless you.
0: Anke God bless you.

0: Bieber Rexha, Faithless, 4897 Bay, Ryan O'Gale, Aoneka, Lerba, Unofs, Nessin, Hamza, Dawan of Sonar, Good Afternoon.
1: Good, smajtu il-milbot, good afternoon il-kull ħad.
0: Id-dispjaċina ħafna.
1: Nesa, jixel il-microphone.
0: Ftit minuti oħra, ftit minuti ilu, semmejt jena li il-bless you, sew, għammeta tatas, u inti xin doritejt, jow bless you, jow Eviva, sew, jena drajdi għamnejt, bless you naħseb minn omum missiri u koll, u jena smajb dil-kelma Eviva, me jen kont naħseb eħ, kon fuq tal-linjak musieħ zbal, għatas suġa taħde għalli Eviva, u jena ħalis l Eviva palissa għalli għaxek imdorinajt Eviva għalli li tatas u rrit nsaqsi li lek u bazgħam il-batunna ħafna nis differenti u kol batidinna
1: Xizjek li tajt Eviva jew bless you
0: Veronik għaltinna tuża bless you man nanniet il-soltu jgħidu Eviva naħseb Eviva jgħak kelma antika
1: naħseb Antika na bil-fors u bil-fors
0: Ekku
1: Lannanni Efissenza bil-fors għax nis ikbar minna jużawa
0: Ekku, ekku Ejdin għalinna Assala Issa jena dijem Issa di smajt Naxsa bux assala Naxsa biktar assalem Dik smajt taqab L-skola kona nejdu għali
1: Ejna ġilnatta l-rajin assalem
0: Assalem Tipu arsalem Nekh il-mart min uddimi U rrit naqbada u kol Issa kif badna fuq Bless you Eviva Fuq Illi ma tejċejn, ma tinti ta' ta' s-se, għajn verna raħħa disrespectful, għajl, di femmini, mux biex nistema jisitutu jikben għala tottu għali, kema vera, jina dejjem imdorri li jek ta' ta' s-se, tejċa ħagġi xe bless you għali, asbala l-ispet, bless you, thank you.
1: Le, mux importanti ju.
0: Le, ma imma emmin, per eżem, min jatas, ma jgħlek xej, per eżempju, ma nafx, jina.
1: Jina sepp li juma manjeri.
0: Ma nekku, jina
1: għosli. Jisa kunni għat tradizjoni u koll, ma nafx.
0: Jistaj.
1: Ma nafx tradizjoni, għax bless you fil-verta, jisek Inħoss li titemmen xi tip ta' religjoni.
0: Religjoni
1: jista'. Ma nafx, ma again, forsi għandu żball kbir, let us know intom tal-muna barra. Let us know. Hija pastaza li ma tajtx bless you meta xatt ejatas, iva jew le.
0: 9900897 inkomplu qed cheering fuq bej.

0: Beyoncé Morning Dew fuqajt nisem bej wahda mil-ġodda tagħna l-erba u nofs u erba minuti ta' warnof senar. Good afternoon kbir għal kulħadd.
1: Good afternoon u pasta sjowle jekk ma tajċ bless you lil xi ħadd li għatas. Jiena lija aktar mill-li pastas fim niskont. I mean nuhu goss.
0: Li xaħtijek bless you. Rispettu.
1: U tipo, they wish me well, speċ. Imma uwija, nħos li jemma għar affar tar sewa.
0: Le, zgur, zgur.
1: Cedric, sorry, għalinna ek.
0: Fidejk, Ced?
2: Jeno għej, l-ħbib tijek.
0: Għara, siħbi. Għorraj taħna.
2: Jena, fuq di tal-latis. Bessa nekkommenta.
1: Għajdinna.
2: Dak li kunne jidlu bless you darba, darbtej. Ma badda sekta.
1: Da sekta.
2: Dejbija. Għal
0: għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal
1: għal għal għal għal għal għal għal
0: għal għal għal għal għal għal
1: għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal
0: għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal Soltu di għafu.
1: Eze bigu na fil-ċaħat li kif t-data tas ma t-għafx.
0: Ekko,
1: so, persona pal dik najd la bless you darba u ni għafx. Problem tal-li fa, ma kull bless
0: you. Bless you, bless you. Iġib awkward u koli, viri dak il-kun. Ekko, dejba darba, darba, darbtejn liktar.
1: Jien tafx l-importanti li ma tajdlix bless you qabel ma natas. Aġġili kuna. Taħili.
0: Xrabja jkollu ku, ma t-tiprofa taħtas ma jenna xilek taħtas.
1: Ma t-dajja, n-tokun ġo fija, għak t-dajja, n-imma n-somma, ma jenna kuħat t-dajja xaħġa s-għu.
0: Importanti u dajja. Stenni naftit minuti oħra, għall-update ta' traffiku.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey. Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions, to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
5: We need to buy that AC.
6: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punta from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punta on 7965 4001 or visit punta.mt.
7: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low-sodium diets. Acqua Sant'Anna. Now you know.
8: 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salamone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
9: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
10: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
11: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
0: L-erba u nofs u 8 minuti da warnof senare do u issa l-ewwel update ta' traffiku flimkien, ftit żgħira triq Burmarrat u anka Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Paul il-Baħar, kif ukoll xejn inqas triq l-arbiel u Mikelanton Vassallek mal Pembroke, kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan tiġi qed jimmarka ħmar dal-ħinijiet kif taqbiż il-balluta ftit żgħira triq George Borch Livier imma l-aktar imweħħel triq San George. Tir-reġjonali ftit żgħira timmarka ħmar direzzjoni għal Mars Hamrun bypass imma dawk il-postijiet bħalissa vera mwekkel sew traffiku nirreferi għal Mars Hamrun bypass u l-Mriħel bypass direzzjoni sejrin kemm għal Hamrun kif ukoll għal Marsa l-aktar imwekkel lejn għal Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll dal-ħinijiet ftit żgħira Żabbar Road kemm għal Ħażżabbar kif ukoll għal Fgura. Fakrek jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet let us know informana fuq 99 000 897 għalissa biex iżommlok kumpanija. واحدة أوليفيا دين جاي الساعة.

0: Natasha Bedingfield unwritten il-bejt Robex ma jifqux kif jaqbżusew il-ħamsa nqisin kwart ta' warn of sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Pastas inti jew mintix jek ma tajx. Bless you li xaħat li kun għadu kif jaħtas.
0: Ekku, jen hos li rispet met inti dejt. Bless you għal li jaħtas xaħat. Sew ekkin hos jek dejem drajt u kol.
1: Min ta' titlef xej min ħajtek bil tajt bless you li xaħat u bat itinna fattin ura u għatinna ek.
2: Jena għalija naraħa pala edukazzjoni li tajt blessjoni n-nis. U like per eżempju, ta' xaħat jgħatas dejjem najgħu blessju.
0: Sewa, proset, nora, ekk kif għandu jkun, jena dejjem drajtek u kol jena niftakar dejjem nanti kienet tejli tejli jek xaħat jgħek jek tatas jow inti jenna f'tisma xaħat jgħatas dejjem għandek tejglu blessju. Sewa, nafxu.
1: Għara jow, bless jow, poċen sersa, il-bot minni għax ma rinxti xli nimrat.
0: Ekku, dikku.
1: Ma għasli dejk, ta' importanti taħslu jdejku.
0: Importanti, ta' miex bħal gej, għax gej ta' tosu t-bissi n-nis, kombat. U l-marti jishtem, u xiek, proset għali. Inkomplu milki.

0: Becky Hill, David Guetta, Remember for Bay. U Iva, ftakart li bosa liħin biex naqdu il-persuna ta' 2 for Tuesdays. Laqna!
1: 2 for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
0: Lajla, lejla, lajla, lejla. Two for Tuesdays. Festa ġibni għaw nek l-studio.
3: Post il-festa tal-ħamrun.
0: Ekko, ekko.
3: Essa diħlina Santa Maria. U għax diħlina Santa Maria, ħna namlu Two for Tuesdays.
0: Għalek, għalek.
3: Għalek, minn flok namlu il-xajdu rom dawk il-marċijiet, ħna nduqu l-istess, zewġ diski tal-istess artisti.
0: Ekku, ekku, ħna għamilna għazinna li Roberta. Roberta għaltinna ħaj, nishtiq nisma anything from Bruno Mars, mortna laħ Londra u għadni ma fiċ minnu.
3: Oh, għandak raġun, għandak raġun.
0: Taf li fejra nishtiq morna raħ li Bruno Mars, vera jgħidu li dak it-tip
3: apparently. Showman.
0: Showman kbir, showman kbir.
3: Saġbina jibda jisfen naqra.
0: Iva jisfillu, iva, dak il-nokli fuq xaru, jibda jizegilgu, insomma. Aħna tfajna sewa press nistgħu nagħżlu l-ridu ta' Bruno Mars, Roberta għażinnilek 24 karat magic u għazat wara finesse ma Cardi B. Tlaqna 24K magic ta' Bruno Mars. Għalik di Roberta.

0: Somber Home, lele, Somber Back to Friends foi na lesa bem. O Asahim Bejirap com Dawkil Bilietti tá Jamie Cardona, tlaqna.
1: And the winner is Win with Noti Milloki ta Big G's show famosa Jamie jerġa jirritorna settembru biex ngħidlek eżatti id-dati ta' settembru huma bejn 11 u 20 ta' settembru fejn aħna għandna par biljetti xi nrebħu millum sa 13th ta' August, ġi sa' l-ħamis.
0: Insomma, hemm mexxuha sa' l-14 ta' wissu, ejja nibqgħoddejna xi xleħ. Ekku.
1: Insomma, kull ma tudu tagħmlu huwa li tibatulna l-esperjenza tagħkom fil-għaxija fin-nightlife sewwa ta' Malta, jew anke forsi kontu barra minn Malta u kellkom esperjenza ħażina. U aħna nażlu l-istorja tagħkom u aħna battulna ħafna. Sewwa ma kien hemm storja waħda li
0: spikkat
1: mill-oħrajn kollha ta' għandhom tagħhom ġifieri għax insomma APG. U bagħtilna ilowna u qaltilna hekk.
2: Meta l 20 sena jien u sħabi ddeċidejna li nitilgħu Pacheville.
0: Sewwa.
2: U wara xi kwarta tnejn minn sħabna ddeċidew li jibdew jiġġieldu.
0: Għażin.
2: U spiċċajna għattajna l-lejl fuq għadba ta' supermarket nipruvaw nirranġaw s-situazzjoni, pero ħadd marit jisma' lil-ħadd u kulħadd kellu rasu jibsa u kienet raġuni banalissima, pero għadhom sallhom il-ġurnata daw ma rranġawx. U jiena 20 sena nista' ngħid li sirt terapista u biex ngħinhom jirranġaw. Alla voglia ma ridux.
0: Ma ridux, le,
1: speċini għal dal-bib.
0: Ħasin li paqo ħes, għallu ġurnata.
1: Ma lejti għak ukoll, speċet fil-supermarket, xoħu għinna għam iftuħ, forsi kun tajt ixi xi ħaġa tal-ikel.
0: Tejtet, tixom xi ċikkolatini, per eżempju, bejnietom jaqsmu għall-inqas.
1: Iva, insomma, ilowna, aħna abdaqqejna il-voice note tiegħek għax jfisser li inti irbaħx għax naqsad dinja tal-irebħet.
0: Fiera, lele, proset ilowna, lejla kazilla. Għadek kim tirbaħ pari biljetti biex tmur tara il-show ta' Jamie sew għan noti mill-Loki ġewwa Big G's u
1: appartiment. Le, mux ġewwa Big G's.
0: Le, sorry. Ta' Big G's, sorry, noti mill-Loki ta' Big G's.
1: Għala ħares kunet jisbaħ. Ġewwa il-Mediterranean Conference, mux du, Mediterranean Conference Center, dar il-Mediterranean. So, proset ħafna u terġa t-ritorna għada.

0: Role Model High Hopes 3000 5:06 minuti ta' warna f'sinar. Good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon.
0: Issa, jina, għandi bżon nejdilkom xaħġa niftaħ daqxejn qalbi sewa.
1: Iftaħ.
0: M'għandix raġuni jew le. Sewa, jina, nirri ta' ruħi niddejja fil-vera sens tal-kelma, jina persona imbagħad ħafna bil-kurzita. Imma jiġi jgħidlek xi ħadd, jibgħatlek messaġġ, sew l-għar messaġġ. Għandi bżon jgħidlek xi ħaġa. Urġenti u tinvolvi lilek. Egli, please.
1: Emel, ċarġa.
0: Jgħabadna ansieta li għamil ċaħġa għazina, għandi bżon nejdilek, ma mux issa, għanejdilek għada. U dik li li oqtonni nipperfirma tegli xejn, imbat tejdili, imbat kif niltaqgħu face to face, rajna għandi bżon nejdilek ċaħġa xini u taqbad tejdili, mill-li tejli li li onċet, għandi bżon nejdilek ċaħġa u għatma tejdili dik.
1: Fuq din, Habib, brother. Ħanaqbad qgħu, ħanaqbel miegħek.
0: Vera taqbi qorrajt għalilha sejjer.
1: Jiena jiena palek naqra anzjuża. Azzjuża mhux ħażin u niddejjaq minn ħallini hekk. U mhux ġas kurzita x'mod eżempju għandi surprise sabiħa lik, ma
0: dik orrajt għax tafi pożittiva.
1: Ton ta' xi ħadd li irid inkellmek eżempju ma irid inkellmek. Ejja fl-office tiegħi. Mu
0: x'irritazzjoni kemm
1: iddejja. Għax imbagħad naqra mill-anzjetà li aħna naħsbu fin-negattiv.
0: Imma dik kulħadd fil-verità jħossu kurjuż.
1: Imma min jgħidlek eżempju, u le forsi eżempju ħajn titkellmu fuq ix-xogħol, le forsi irtik promotion, u le forsi
0: irtik. Imma hekk ħajktibilek imma. Jgħidlek għandi bżonn inkellmek, ejja fl-uffiċċju, hekk it-tfal smiley face għall-inqas jew ejja fl-uffiċċju. Tħabbilx rasek, xejn ħażin pereżempju, dik għall-inqas tikkalmani.
1: Imma hemm l-eżempju jirraġuna hekk. Disa darbit minn 10 qatt ma jkun promotion.
0: Għalhekk soltu jinnaf smajt li għattek minn wara dare pereżempju jinnaf.
1: Dik id-darba forsi jkollu raġuni. Ma eħe, le jiena naqbel miegħek, naqbel
0: miegħek.
1: Ma naħsibx hija kwestjoni ta' paċenzja imma niddejjaq min hekk jitfani f'dik il-pożizzjoni fejn noqgħod newden u naħseb x'għamilt xett. Jiena tlit sinħat jgħaj qatt ma kun għamil ċej.
0: Ekku.
1: Fis-sens, dejjem tkun xaġa vera bat random.
0: Imma batti qod tivvinta għax forsi għattek u forsi għattek u forsi għax kellet ma dak.
1: Forsi nsejt ma nsejt ngħidu bless you.
0: Tkun xaġa żgħira bħale. Ara vera, ibatunna vera, forsi esperjenza li kellek inti li jibatulek ukoll jgħidulek ismani. Għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa, imbagħad jinna fidulek għadha pereżempju kif tħossu.
1: Ma face to face, meta ħanara kuleba għax ieħor.
0: Mhux ekku. Let us know 99-0008-971 l-update ta' traffic.
2: Head music is on. This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
3: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewelry for months.
2: And you blame?
3: Excuse me?
2: Who do you blame for all this?
3: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
2: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security System.
4: Alberta. Prevent. Protect. We need to buy that AC.
5: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punter from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punter on 7965 4001 or visit punter.mt.
6: You got the new Benna?
7: Yes, the Greek style yogurt.
6: Is it that good? Don't tell me.
7: Just buy your own.
6: New Benna Greek style yogurt. Extra thick, irresistibly creamy, and made locally by Benna. Available in full fat and low fat. In stores now.
8: Echo Shoes. The sale is on right now. Try them, love them, and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
9: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
10: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
0: Updateret av traffiku kif jaqbżu sew is-sitta nisin 20 ta' filgħaxija ta' wara nofsinhar technically speaking, good afternoon. Il-pik ta' traffiku, speċjalment Kennedy Grove qed immarka aħmar sew fuq l-istatana, direzzjoni għal San Paul il-Baħar, kif ukoll evidaw sew iktar in-naħa ta' fuq triq telet ix-xemxija kif taqbeż il-Kwales direzzjoni sejra għall-Mellieħa, xejn inqas triq l-Arbil u Miklenton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan ukoll għadu mweħel kif taqbeż il-Balluta, triq George Borch Livier, triq San George kif ukoll innaħa ta' triq Michelangelo Borch ukoll għadhom qed jimmarkaw ħomor, xejn inqas triq reġjonali ma l-inqas ħafna ħjar minn Sijajlu jidher li qed jimxi sew, Marsa Hamrun bypass għadu timmarka ħmar ċoħo blok pass soltu direzzjoni l-aktar imweħla lejn il-Marsa għal Domoro triq Diġembru 13, kif ukoll Zambar Road kemm għall-Ħażabbar kif ukoll għal Vgura. 7

0: Post Malone, Circles, kif jabżu sew s-sitta nisin kwarta wara nofsenar. Good afternoon, kbira l-kruħat li jismana.
1: Good afternoon.
0: U jien jaqbadni l-kurzita kbira fuq kollox ta' s-sa tkun negativa, pozittiva malar ħaġa meta jiġi batlik xaħat, specialment xi li jinnaf li mallem, per eżempju, ta' xogħol u jgħidlek, għandna bżonn nitkellmu. Eja fl-uffiċċju, daqshekk biss. Imma għalxi ġara mill-xi ħaġa ħażina. Mal-ar ħaġa tista' tgħidlu, jiena mbagħad tafhom il-kurzita ansjusiva, jirina l-ansjetà tagħmel bija wkoll u dak ikollek bżonn nismajn fil-ġurnata biex tħarbatli l-ħsibijiet kollha tal-ġurnata, xejn il-ġurnata kollha skjat tista' tgħid. U Roberta naħseb tista' tirrelata magħna fuq din u bad inara xejn ta' voice recording. Fidejk Roberta.
2: Jien ukoll kurjuża ħafna waqt li naħjar ma jgħiduli xejn.
0: Naqbel.
2: Milli jgħidlek u mbagħad ngħidlek.
0: L-ar ħaġa.
2: La għed, li jessa titkom
1: maħħalġi
2: dak li jkun kwiet u jitlaq minar ma jgħidli xe tjegli għaxin uqtonni għaxin ma tjegli xejn għara milli mbat nibqa niffetta
0: u tewden, vera
2: jina l-arwahda kon naħdem maħħanu t-taddeb u kont podġuta ġuħanu t-il-awra
0: sewa
2: u l-offis kien il-belt darba ġan plit li t-tifla tal-imallem għalt li jridek t-ġi l-offis issa. Għalt li issa jien, għalt li jridek t-ġi l-offis issa. U jien dak il-ħin inkwetajtu. Saqsejt il-manager ta' fuqi, għalt li għadġġara, għalt li madonna fil-mi jissa ninżel l-offis. Għalt li ma nafx ta', għalt li jem minni ma nafx.
0: Fiskina.
2: U għalt li għabatt il-karotta u għasnaf kif soqt l-ura lejn il-belt mill-qawra.
0: Għaxħawdek u vera.
2: Għasnaf jiġi firri xlaqatni u ma laqatni xax tnejli. Il-qatalitat njiet ma doffja meċa ħaġa ħazina.
0: U tibda tew
2: il-vera. Tu paspeċi da. Ġun battej li li ħatibdilli l-ħanut. Mil-qawra tevat li xintinu. Il-qatalitat.
0: U zgur. Għaxi ħasad dik il-ħal. Grazie Roberta. Dik il-ħagġa ili tkun vera zaħira l-ħagġa mbat.
1: Iva, mux jek, mux jek, jtnajnek il-maġġoranza ta' drabi.
0: Tal-beza.
1: Fis-sens, ok, jow, jow tkun ħagġa ma tkunx l-ħal ta' d-dinja taf kif imma.
0: Ibqaw ibatunna sewa dawn it-tip tal-esperjenza li għaddejtu minnhom bħal Roberta qasmet magħna, grazzi kbira Roberta. Fej dieħel dik il-kurzita għandi bżonn inkellmek pereżempju, jiena toqtonni rviri dik l-ansjetà li t-tieni, nibda newden. Eżatt bħal Roberta, let us know, informana, aqsama magħna di messaġġ jew voice recording 99-000-897 għalissa Taylor Swift fuq bej.
3: It's Taylor Swift.
4: Taylor Swift.
3: I love you so much.
4: Bang.

0: Zerb, il-famuż DJ internazzjonali mill-Brażil, ħajkun live ġewwa Kafè Del Mar fit-18 ta' wissu u aħna ħanrebħu l-mhux il-persuna waħda imma l-żewġ persuni. U kull persuna ħajkollha biljett għalija u għal tliet minn sħaba.
1: Ekku, erba' biljett in total each, sew għajfi għal ġiex min-nies. Ifrid ibbatunna kemm tikbinna biss żerb fuq WhatsApp sew 99-000-897 ħalli takwista mhux biljett wieħed imma erba' biljetti f'idejk. Żerb 99-000-897.
0: Żewġ rebbieħa.
1: Inkomplu, sem fendru l-vjadin.

0: Bruno Mars, I just might, fejda nisem beja 6
1: ta' sorry, kwaj għallin mamma.
0: Naqsin 3 minuti. Ta' għan ufsunar. Isma nigħil, jina għatma rajt, so għat itħax bija, u tibħat tibqawx tistax dubija, ma jina għatma rajt il-series famous Heat Driver, so għatma rajt. Naflu għa series vera, ma rtajp ċekajt fuq IMDb, bizbis, saram liħarċ l-għal staġun kien li għandu jek mussers bal-miliet narasew mx6, eżat, 6 episodi, kollox 9, every 9, 9.2,
1: 9.2.
0: Ma jisemmu, Hervi, famu. Iwa,
1: le.
0: Atturi kbari, divir. Iva, le, romantiku, romantiku. U bdew it-tieni staġun qed jagħmlu filmin bħalissa.
1: Bdew. Nice, ma nagħna x'inlaħqu.
0: Iva, bdew dil-ġimgħa wkoll u apparently rivieri kulħadd eġitat għalih irviri. Taf li ma ta' smajt ħajp hemm min jgħid li huwa tajjeb ħafna bħalissa hemm min jgħid li hija żin overrated.
1: Dak bħal the summer I turned pretty ta'. It's same level of tipo kulħadd eġitat biex jelhem somma jiena. Mux għalissa zgur xina baqa li ta' Marvel xnara.
0: Iva, vera.
1: Right, Iron Man 3.
0: Iva, smajt li huwa l-iktar film li joġbu kħal Marvel.
1: Aġobni, Iva, jaġobni ħafna l-kartu tijaw. So, sabaqa li xin kompli, so, baqa li ħafna sa' settembru, mbatt December, Doomsday.
0: Doomsday, ekku, le. Tlaħħa, tlaħħa, ejja. Inkompli, Peggy Goo.

waħda mid-diski tas-sajf li hija din ta' Prospa u Cloni, dik kienet Free Your Mind fuq bej Chanel hawnhekk, għatlita flaxija kif aħna irġejna bdejna ġim oħra, jiena ġejt qiegħda hawnhekk b'assoltu insemlu kumpanija sal-10 tal-lejla u tista' tgħid kważi kważi wasalna eżattament f'nofs tas-sajf illum il-11 ta' Awwissu. Għalkemm għalija sewwa peress li mill-ħamruna lina l-ħamruniża ħafna minna, is-sajf nistgħu ngħidu li kważi ikun wasal fit-tmim wara l-festa tal-ħamrun tagħna. Jiena għalija wara l-festa wara Santa Maria kisu jaqba ġej tmim tas-sajf. Imma ejja ma ngħidu xejn sewwa x'fadlilna ħafna ġranet sħaħ xi nħarsu il-qudiem u fadlilna ħafna wkoll attivitajiet hekk li ħajbqgħu jagħmlu s-sajf memorabbli dan is-sajf għax l-events li hawn għaddejjin bħalissa huma ħafna. Nitkellmu kdar il-qudiem għalissa ħankompli ma' Harry Styles fuq bejn.

Ġdida fuq il-playlist tagħna wkoll ġdida ma' għand Katza li kienet Animal fuq Bay Channel. Hemm xi storja partikolari wara dik. Katza jgħidu illi wara kull bniedem behind us hemm xi tip ta' annimal u inti jekk ikollok tqabbel lilek innifsek ma' annimal, x'tip ta' annimal tqabbel miegħek forsi xi iljun hekk għax tħossok li inti li.

Weezer di kienet Too Sweet for Bay Chanella unek. U jek tuqot tisma l-lirika sew din id-diska, din id-diska Weezer ti kantaħħa fuq żewġ persuni illi hu qed jirrifjuta għax huma oppost ta' xulxin. Jiena għandna f'ħafna koppji sewwa oppost ta' xulxin. Jiena waħda minn dawk il-koppji fejn jiena nħobb mod u tfajlat ħobb mod ieħor. Hekk inti li qed tismani hemm barra taħseb illi koppji jistgħu jkunu oppost u jistgħu jirnexxu bħal pereżempju jien naf ċaħat li hu pjaċir joħroġ kull weekend u l-partner tiegħu jew pjaċir ikun fis-sodda mad-disa, jew xi ħadd li pereżempju jħobb jinżel il-festa u xi ħadd illi jdejqu il-crowd, jien naf hekk daw tip ta' affarijiet. Hemmhekk li jista' jkun hemm bilanċ sewwa f'kollox fil-ħajja, imma ħedin xi ħaġa li nara ħafna fir-relazzjonijiet. Taħseb inti x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq di. Komplu matul il-messaġġi fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897. Ħangolli ma' Gracie Abrahams għalissa fuq bej.

għek di kem kienet toġobni din ta' Edward Maja, di kienet serio la' fuq bej Chanella u nekufti tal-ħinin u kdejna nitkellmu daqxejn fuq il-relazzjonijiet u jekk forsi taqbilx illi relazzjoni tista' tirnexxi jekk it-tnejn ikunu opposti u batli kliftin u għalli jiena u l-mara tiegħi opposti kompletament u naf flimkien għal dal-aħħar 15 sena ġifri dan u għafat ċar kif opposit settrekt u kif relazzjoni ta' tnejn opposti tista' tirnexxi. Ġifri kollox jista' jkun fil-ħajja jekk iltqajt forsi ma xi ħadd li huwa l-oppost tiegħek taqta' xi qalbek kuraġġ. Ibqa' prova jekk taħseb li hemm xi ħaġa fiha l-ħaġa. Alissa nkompli ma' Sabrina.

Fubej Chanel hawnhekk. Allura, l-lejla hemm wieħed mill-ikbar events li għandna bħalissa ġew pajjiżna ħajkun hemm Luis Capaldi ikanta live ġewwa Summer Days Italia. Allura bħalissa inti qed tipprepara biex tmur tisma' Luis Capaldi jew forsi ġa wasalt, jew tippreferi toqgħod id-dar xi dejquk naqra il-massa tan-nies u r-rassa u sħana u x'naf jien. Jew forsi xi ħadd li ma titlifx event bħal dak, iktar jimpurtak mill-artist milli jimpurtak li toqgħod id-dar għall-air-condition. Jiena kieku mhux qed hawnhekk mmur naraħ żgur għax wieħed mill-favoriti u su dar-aħħar reġa' għamel comeback Luis Capaldi għax kien waqaf għal ftit żmien. Ħanibqa' dejjem ma' Bebe Rexha issa u Faithless New Religion fuq bej.

Ci l'ha che mio giovane Justin Bieber. Io non ne stanno like Lena Bieber fan. O dinkin' as ghost Justin Bieber. For Bay Chanel. O ne cucu cucu le nase le kill chat lì. Jiġi ġewwa pajjiżna fost l-artisti kollha li qed jiġu hawn Malta bħalissa jinnafu Luis Capaldi, Katy Perry, insomma bidbu ħafna ħafna oħrajn. Kieku kelli nażel li xi ħadd jiena naħseb kont nażel il-Justin Bieber wieħed minnhom. Kieku kellek tażel li xi ħadd hekk inti il-min kellek tażel li tixtieq tara ġewwa pajjiżna li għadu maġiex.

nitrogħu ksana ile kultant unu zbiħax i għanlu lek xie memoria tal-passat li forsi iġġalek titbissim ek naqra ktar minn diskohra. Di kienet Clint Eastwood fuq bej Chanella unek għal-tlita flasġija u jekk inti fejn ta' throwbacks infokrek illi aħna kull nhar ta' ħadd ikolna sattej sħaħ iddedikati għal throwbacks flasġija. Alissa ħankun qed ikompli ma' Louis Capaldi stejla.

Kem toġob nidi ta' Joel Corey, ek labbi ta' xajtini dik l-enerġija li kolli bżon għal dal-ħin. Ek kifet id-doqu id-disa ta' flaġija dik kienet Whisper fuq Bay Chanel unek. Kifet noqorbu għal-ħar ħin ftit tana fl-imkien dilin għal-ħar sija għandi ġejjin dal-waqt lil Dio u anki Destiny's Child fuq Bay. Come on, check.

Ovation è la mia katlita flasġija. U għalkemm għadu il-bidu tal-ġimgħa ġa robna u biżna naħseb nofs is-sajf. Isu hekk isu naqra l-kalkoli li għamilt jiena nofs is-sajf huwa bejn is-sitta u s-seba' ta' Awwissu u ġa għandna 11 tax-xahar. So qed joqrob li jitmiemu. Jiena s-soltu dejjem konna ngħidu li wara l-festa aħna lina l-ħamruni isu. Isu hekk qabad joqrob it-tmiem tas-sajf l-iktar wara l-festa ta' Santa Marija isu anke t-tmiem ma nafx jiġrilu il-ġurnata qabad toqsor iktar tiqsar jew ma nafx kif tgħidha. Imma hekk naq tiqsar hemm mhux toqsor skorri kienet waħda mill-kliem li ma jagħmlux sens li ngħid jiena din toqsor boq minn fejn ħarġet. Insomma innu tajtu l-bira he ġa qabdet tiqsar il-ġurnata. Jekk isu għal-ħabta ta' 8:10 u kwart, ġa kien dlam ċappa u s-soltu, ġili kien idumma jidlam, sad-disa ne eskwart. Dik l-unika drobek ta' xitwali jajjena li jgdlam kmini u l-ġurnata tħossa tispiċċa aktar malaj. Pero għal-issa, għankobli ma' Calvin Harris, Blessings fuq bej.

Ava Max u anki Kajow fuq Bejxon il-Lawne. Kalħafna il-lum jinħas isu mandi għal-fat illi wara ġimma festa aħna l-Maltin imdorin bit-tradizjoni immorru x-xalata. So, specialment għannista l-Birgu għannista l-Hamru l-Biraħ li marru x-xalata ħafna minnom il-lum jinħas isu it-tnejn. Allura il-ġimma tkun iqsar u iqsar u iqsar għal-fat illi għedin fil-ġimma ta' Santa Maria u ħafna bħalissa mux tal-li juhdu ġurnata bissu fima ġimma shutdown naħseb jisu bħalissa jekk il-break ta' s-sajf kulħat fawissu donnu jihdu u tajjeb u għax jisek kulħat ikun off li se żmien.

yere yeralmış. Mane helişi yana mata da bana amlu çalca zina o mide yemek. Sonra dek zahirin tuhute kek forziyan dek huute gen dilet ismani en vara. Yine tuhus faşil haca bir şeyt muşiyen utwa khalf huutek. En zama etli taflaşi ya la harhin ftit flimkin. Nasab khalissa yem il fireworks jaddeyin. Tal jimata Santa Maria u forsi jaht il summer festival ta summer days kuzan il festival fejem. Louis Capaldi insomma bħalissa fis-sajf spoils for choice fejt mura għanna ħafna attivitajiet u għalta għanna ħafna festi b'kull ġimgħa xi lokalità differenti insomma int fejn int ħu pjaċir u ħu pjaċir gawdi s-sajf kif tista' mill-aqwa. Jiena issa ħankun hawnhekk inżomm l-kumpanija u ħanibqa' dejjem ma' Sony Fudera. Think about us fuq bej.